durarea, dăm zână popoadneu stari ceas. De spomină brișetă prah, în pocomentirea ta roi snovas. Stari orar, pot păruie predal, în vcozul nad